0: Само спорт и най-боля музика данашнице.
1: Ей, баш се е окей, мислимо на исто, погледо хипнотишен.
0: Арена Радио.

спортски дух и най-вече хитове. Доноси ти Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.